0: FM.
1: Tabela FM.
0: Mushate, o tsebo le boithabiso.
2: Kgweding ye, re gopola bobotse bja dithaba tša lulu. Re gopola bothaga bja noka ya Limpopo, letaba le lebelle. Re apara myemyelo difatlhegong ge re gopola ka maina go theiwa dikgorong tša bakgalabe le bakgekolo.
3: Mo ngwetswe kgoši ya mathomo e le go seolwana, gwa latela Ramohwibidu, gwa latela Marile wa pele, a be go latela kgošigadi Mpušo.
2: Thobel FM e keteka bokgwa le setšo sa gago. Thobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
4: Se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas.
5: Shoprite e tsenya maatla ka gare ga sephatšhe sa gago ka lenaneo la ketapele la dituo mo Mzansi. Ka dintšhola ka tša extra savings tša di fetago 5000 beke le beke, o ka ntšha bokgoni bja gago ka moka wa hwetša extra ka ditheko tša dilo tša motheo tšeo di subsidisitšwego, tše bjelo ka di 400 gram tša 4 tša Cool Baked Beans ka 58 rand le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka 129.99 fela. Di hwetšagela go fihla ka di 11 tša Oktoboro 2026. Thoma go swipa ka di extra savings ga Shoprite.
6: Lehlabulenle yo mongwe le yo mongwe o laletswa cricketeng. Bitsa bagwera ba gago, tliša lapa ka moka, thega setlhopha sa gago. Bogela dipapadi tša cricket tša maemo a godimo tša profešene tša Afrika Borwa ge di lwela phenyo mo mogopong o moswa wa Pro 20. Shano tše di kgolo, di six tše kgolo, le letšatši le lebotse la boithabišo ka tšhelete ye nnyane go feta ka fa o naganago ka gona. Mogopo o moso wa Pro 20. Kgwetša dithulaganyo tša dipapadi le dithekete go cricket.co.za.
4: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas, fela mo go Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

go sasa ke letšatši la bokgwa e le la 24 kgwedi ke le a setemere ngwaga kwa 2023 26 e fela le gono ke la 23 kgwedi ke a setemere ngwaga kwa 2023 ga re lebelela mebaraka mantši boeng a le gono e le la boraro ranta ga bjale e rekišwa ka diranta tše lesometshela le disente tše 38 ge e bapetšwa le dollara ya United States of America. Ge e bapetšwa le ponto ya Britaine e rekišwa ka diranta tše 20 le disente tše 70 ge e bapetšwa le euro e rekišwa ka diranta tše 16 le disente tše 67. Euro mo lebakeng le e rekišwa ka dollara e tee le disente tše 13 mola dollara e rekišwa ka diranta tše 158 le disente tše 2 go iša go tše 4 ge e bapetšwa le yen ya Japan mo lebakeng le. Dollara nageng ya China gabjale e rekišwa ka di-yuan tše 67 mola ka India gabjale e rekišwa ka dirupi tše 95.4. Dithoto tša Wall Street gabjale di theogetše tlase. Dow Jones e tlase ka phesente ya lefela felana tharo mola Nasdaq e le tlase ka phesente e tee felana tee. Mebaraka ya Europa gabjale ba theeletše ebile tlase mosegareng nakong ya kgwebišano. London futse e tlhatlogile ka phesente ya lefela felana tharo. Paris CAC 40 ke la ya France gabjale e theogetše tlase ka phesente ya lefela felana pedi mola DAX ya Germany e le tlase ka phesente ya lefela felana tshela. Mebaraka ya Johannesburg Stock Exchange ke JSE ka boripana e laeditše go thogela tlase ge nakana ya mafelelo ya go tswalela mebaraka e lela All Share Index e thogile ka phesente e tee felana šupa go fitlha go dikete tše lekgolo le lesometee le diranta tše 400 le disente tše 64. Financials tšona di theogile ka phesente e tee mola industrials di latlhegetšwe ke phesente e tee felelana seswai mola top 10 resources di fokotšegeile ka diphesente tše 2 felana 5 mola ka go le lengwe. Dithoto tša meepong di fokotšegeile ka diphesente tše 3 felana 3. Ruruma ka theko ya dirafsa re thoma ka Gauta kua Bulawayo la Harare o la Zimbabwe ba e bitša gorite yona gabjale e rekišwa ka didolara tše 4 le diranta tše 200 le disente tše 65. Platinum e tletše ka mokopane le ka feta kgomo tubatsi gona faseleteng sa sekhukhune provenceng ya Limpopo gabjale e rekišwa ka didolara tše 1000 le diranta tše 700 le disente tše 52. Oli e sa tlhatlhogo ya Brent e rekišwa ka diranta tše 100 le motšotee le disente tše 70 senyane barele tše ke tšona tša mebaraka mantši boeng a lekgono. Nna ke nna Eric Mashau, Eric Mashau le a tseba.